0: ɓiige da noon la gorol
1: boy
0: sino kumboyni ke malel fooɗi jojo cambel cokkodegal jaali wima kam bolo o ɓuuri ñalawmaji e see misel sur :fra orge :fra o waddi min gaari mbiyete